កាកាជវនីហ្វមចងភីហៅឈីស្ប៉ាឡៃពុយនធិនរៀលមេហ្គាហឺតបាត់ហើយប៉ឡុកនងស្ងាប់ភីដងញាសាបាត់ងាអ៊ីអាជីបកោរហាកាប្រូក្រាមហ្វាន់អានលីមីតេតេកាជិនក្លីងានអៃណូមកុំបងឡាគូឡាឈភីបារោតេកាជិនក្លីកឡងគុំនីតេឡាដនអ៊ុមីវីអ៊ូប្រីមកអ៊ុមីប្រីវទេប្រីវបាជុថកបាអ៊ុមីប្រីវបាថកបាតេកាលិកជាបាអ៊ុមីអ៊ូប្រីវអ៊ូឡាក្លាឡងឧតាអ៊ូ weather reporter កមុតឧបបតៃយ៉ាកជីងឡងកជីងម៉ាន់កសុញបណេងមកឧជូអាយជីងទិបកេងឆាផាងកជីងឡងជីងម៉ាន់កសុញបណេងទីហាបាម៉ាន់ម៉ាន់ឡាកពរប៉ដែហាបាអ៊ុនីឧប្រីវឧជូបតៃមកឧជូយ៉ាធូលុប៉ាបាកសុញបណេងកាន់ឆៃបាកាន់ឈិតស្ងីហិនរៃគីប្រីវប៉ាត់គីរ៉ាយ៉ាឡាគីជុងគីឆាត្រីទីកជីងក្លីកឡងបាឡេមកvale ka long konta vale ki niki brew haba ula batai ba kan shit smiru henrei kira bet ya ki chatri ki jonki te pa ya ki juba ki jong people lok nong singap show number kan dai so prasan iwe not our lie iwe iwe te nga don ru sakawe ki jingkli ka ba ar mo ngan ice and don no ya ki jingkli ka ba ar ki jingkli ka ba ar ka long ula don ta we brew u bam ju ya thu hok mo uniru ubriu udai ubam chia thu hak but u la kala long u detective la ni u bawat benia mo ti uni ubriu u juhab ban solve ya kipa bon bhaki case hab ban wat benia la dadon kejing chat tu kejing chat luti ni kejing chat penyap briu mo kemud uni ulong kum CID kan ni shit ong dai ti u hab ban ban solve ya kita ki kiss ki ba ai hau mo te kumnu uju le uni ubrio te pila ban pa e ki jubab ki jong pi show number kandai sau prasan iwe not our lie iwe iwe tengang ki palok no sngap ki bla ya sngap ha ni kapor pila ya sngau ya ki tu ki jingkli te ya pha kloy kloy ya ki jubab ki jong pi mo te ngap kwa ban yu i manu ba kloy ban pha ya ki jubab ki jong ki te kat ba ngadang up ya ki jubab ki jong pi palok ngin ya sngap shwa ya ka ni ka we ki jing rai ka bla ai ka teng ये काली काली आंखें के जिंगराई ना का फिल्म बाजीगर कनी कनी का आकाशवाणी एफएम जोंगपी पिडन बटगा आजबकोर हा का प्रोग्राम फन अनलिमिटेड

នេះគឺកាអាកាសវ៉ានី FM ចុង P ស៊ីស្ប៉ាឡៃ point រៀម megahertz គឺដល់បាត់ងាយអាចបកលហាក់ប្រូក្រាម Fun Unlimited ទេគុំបានឈប់ពេញកណ្ដាលមកយ៉ាកជាងគលីកបាអារីបាណារុ

ស្មោឈាប់ទៀងហីតាមគីឡានស្លៃគីបបួនមកទីហោអត់ដឹងដល់ហៀងស្ងាប់សោតោស្លាប់ឧបជុរទាំងទាំងដល់ថាច់បឡាទីយោធ្យាបាកេបដែដល់ជុរដានឧស្លាមឡាកិនទេណានីយោជាកជីងស្លៃអ៊ំនេះឡាដល់កាឡានស្លៃហងនោះហងនោះមកហាប់បានប្រកាសយីគីគីប្រៀគីបដនហាលិនទីលេសីគីប្រាំងយ៉ាហាលិនទីរូគូបលេសីបូនកងឌីសឹសងីណាកបន្តាកតូកាជូបហាប់កជងភីរូទេសាកវីកមេសេឆាកនីកពរងានសពិនតេមបាត់សាកតូកឌីលីគីជីងរួយទេកជានមៀនបសុកបកមេនីភីកងកងការីហាកជីងប្រខាត់ជងាទិងអ៊ឈែមបហាកពរខណាទីកពិនស្ងូតណាឈីសាបនមរិយកាយបាត់ហាបងអ៊ឈែមមិនតាងឡាហេលាសានបានងស្ងោឧស្លាប់ឧឡងបពិនវេតហាបងអបុនកំលេឧបិនធុតឈីសាយកលេតកវានហោឧស្លាប់ឧបិនទងែនបាត់ឧស្លាប់ឧបិនគិមែនដាឡាស្លាប់អែមកងកងកស្ងោបងបាបន្ទាយបាឈីដាអូគៀងារងឡោអងមនេតេងតេងដស្ងោចៃទូស្ងោតណាត់មួនដាស្លាប់យោបន្ទាទេតេងតេងបដែងស្ងោកជបោកណមកឡាជបោកឋានកាកសុរកកលិនទីកលងកជិងពិនវេត្រយងីតេងតេងហបស្លាប់ជូរណមានីហបញ្ញំមីគទគីជបោកគីជបាញសុរកមកអូគីកតូតលីឈ្វាគីជបាយងីញាស្ងាប់ឈ្វាកតូកានីលីជិងរៃបានងានសវ៉ាន់ផៃរកាត់បាត់គីជិងស្ងោគីជុងភីលិងវ៉ាគីករវអកិនមកឧបនំបរឧដេគិនដៃសោប្រាសានអ៊ីវេណតអរឡៃអ៊ីវេ